0: Dinne sibhtú in céad le senam.
1: Fís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: Dálaimh Seinmuid é Daoibh.
1: On Galway Bay FM.
0: The sound. Fuim na Gaelibhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibhdóin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Bhuaim na gáilimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an measc an ceil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: Kinnisibh doin céard le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.